0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شعر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو ال کاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
7: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
8: Heil thu, fader i min. Er gav rontin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سون
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
7: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
8: Hail thou, fader i min. Ergav ron fin fyr fridig.